96.9 Alkogar Radio Bali. Alkogars, balik lagi nih ya. Kita bakal membacakan gabungan-gabungan lagi melalui WhatsApp Alkogar di 081236155969. Di sini